0: Al negdje oko pola tri na dernek upado se drotovi.
1: Neće
0: frajere odma prikloni se uza zid. A Milo se prestraši, kaže
2: joj stari će me masakrirati.
0: A onda ugled